Kakabais itang Baguio. Nalamin ba itang tadita? Papututon tayo iti aldawyo iti ragsak. Kulit, kilig, and good vibes. Kanayo na dumngay kan tumutok iti 102.3 Baguio.

0: Minga ka vice ita Baguio. Nalamin ba itata dita? Papututon tayo iti aldawyo iti nagsak. Kulite, kilig, ken good vibes. Kanayon na dumngay kan tumutok iti 102.3 Baguio.
1: Next, pawis na pawis ah! Ang lupet!